Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 2 сентябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан туры эфирдә Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А ершине белән эш тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот ист радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яршин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газе ачлык шартларында ныклык, ихтияр кеше һәм кешелеклелек язмасын тәкъдим итәрбез.

0: уақытта югалган деп санала. Истанбул губернаторлык идаресы билдирүүнө караганда Кожайлинден Алияга барушы Түркия байрагы астындагы Алсу коммерция судносу һәм Искендерун портунан Кара диңгизде Эрейлиге барушы Түркия байрагы астындагы Тулберг Имамоулу сәүдө корабы шәршәмбе иртәсендә якынча сәгать 3-тә Силивриден якынча 18 диңгез мили ераклыкта берилешкән Яр буе иминлеге гомуми идарәсе һәм Яр буе сагы хезмәтләреннән күп санлы хәрби диңгез бүлекчәләре вакыйга урынына җибәрелгән. Губернаторлык булай дип белдерде. Түбәккә килгән бүлекчәләр тарафыннан үткәрелгән башлангыч бәяләүләр буенча Алсу исемле судна да күзгә күренерлек зыян күзәтелмәгән, ләкин Тулберг Имамоулу исемле сәүдә корабы һәм андагы 10 хезмәткәр белән элемтә урнаштырыла алмый, һәм түбәктәге бүлекчәләр тарафыннан эзләү-коткару операцияләре дәвам итә. Русия Федераль Харби Техник Хизмәттәшлек агентлыгы җитәкчесе Дмитрий Шугаев Иран инвентарындагы Русиядә җитештерелгән S-300 һава һөҗүменнән саклану системасы нәтиҗәле эшли дип белдерде. Шугаев Русия дәүләт каналы Вестига биргән интервьюсында Русия һәм Иран арасындагы харби техник хезмәттәшлек турында фикерен белдерде. Рәсми зат һава саклану системалары Иран белән хезмәттәшлекнең иң мөһим өлкәсе булуын белдерде һәм бу мәсьәләнең ике илнең дә көн тәртибендә күптән булуын өстәде. Шугаев былай диде: Иранның үз инвентарында безнең S-300 системасы бар һәм ул шоктый нәтиҗәле эшли. Ул ике ил арасында башка корал системалары буенча фикер алышулар дәвам итүен белдерде. Бу кысаларда авиация җиһазлары һәм җиңел кораллар каралачагын билгеләп үтте. Шугаев Русия экспортка тәкъдим иткән корал системалары аеруча стратегик партнерлар белән хезмәттәшлектә көн тәртибендә булуын өстәде. АКШ башы Дональд Трамп Америка кешеләренең Ормуз бугазы янындагы Иран объектларына һөҗүм итүен җиткерде һәм Тәһран җитәкчелеген җавап бирергә теләсә фәләкәт нәтиҗәләргә дучар булачагын кисәтте. Truth Social сайтындагы язмасында Трамп АКШ хәзерге вакытта Ормуз бугазы янындагы Иран объектларына һөҗүм итә дип белдерде һәм һөҗүмне зур һәм көчле дип атады. Трамп бу гамәл Иранның бугазда уңышсыз булган диңгез миналарын урнаштыру омтылышына һәм Ярданиядагы АКШ базасына ракета һөҗүменә җавап итеп эшләнде дип белдерде һәм барлык 8 ракета да уңышлы тоткарлаган дип өстәде. Иран рәсми затлары туй тантанасы узуын хәбәр иткәннән соң Сирик районында бер йортка һөҗүм оештырылган. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Исмагыль Бакай Тәһран җитәкчелегенең катгый җавап бирәчәген әйтте. X сайтындагы язмасында Бакай 50-дән артык ират хатын-кыз һәм бала һәләк булган яки яраланган дип белдерде. Бу һөҗүмне Минап, Ламерт, Кешим һәм башка районнардагы киңрәк һөҗүмнәр дулкынының бер өлеше дип атады. Бакай АКШның Иран милләтенә каршы гамәлләре тарихы хәзер тәмамланды, диде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Бүген иртән Мисырның Синай ярмарында автобус хәлакәтендә 16 кеше хәлак булды. Дахаб һәм Нувейба туристик шәһәрләре арасында хәрәкәт итүче юлчы автобус идарәне югалтып, әйләнеп каплану нәтиҗәсендә 28 кеше яраланган. Сәламәтлек саклау министрлыгы зыян күргәннәрне эвакуацияләү һәм беренче ярдәм күрсәтү өчен вакыйга урынына 20 ашыгыч ярдәм машинасы җибәрелүен хәбәр итте. Шәршәмбе көнге рәсми саннарга караганда узган атнада Кытай-Непал шигендә булган көтелмәгән су басу һәм җир шуышулар нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 1130га җитте. Якынча 4500 кеше югалган. Непалның милли афәтләр куркынычын киметү һәм идарә итү оешмасы 26 августта илне тетрәткән көчле су басулардан соң 1114 мәйет табылуын җиткерде. Агентлык 292 кешенең яралануын 3916 кешенең әле дә табылмауын белдерде. Вәкаләтлеләр хәбәр итүенчә, су басу куркынычы астында калган районнардан якынча 12 мең кеше коткарылган, ә 21 меңнән артык куркынычсызлык хезмәткәре, шул исәптән армия һәм полиция эзләү-коткару операцияләренә ярдәм итү өчен җибәрелгән. Непалда якынча 1 600 000 кеше су басуларда зыян күргән. Синхуа агентлыгы мәгълүматлары буенча шикнең Кытай ягында ким дигәндә 16 кеше үлгән, 546 кеше югалган. Кытайда югалганнар арасында 261 чит ил ватандашы бар.

0: Шанхай хызмәттәшлек ұйышмасы лидерлары түбәк блогының 25 жылдығы оңайынан қорқынышсызлық, сәуде һәм технология өлкәләрендә хезмәттәшлекне тирәнәйтү турында Бишкек декларациясын кабул иттеләр. Декларацияда ясалма фәһемне җаваплы рәвештә камилләштерү һәм куллану, глобаль икътисади идарә итүдә реформалар һәм тотрыклы үсеш буенча ныграк хезмәттәшлек итү таләп ителде. Шанхай хезмәттәшлек ұйышмасы әгъзалары шулай ук кеше хокуклары өлкәсендә икеләтә стандартлар дип аталган нәрсәләрне тәнкыйтьләделәр. Түркия саклану сәнәгате үзенең җирле һәм милли технологияләре белән дөнья күләмендәге көчен көннән-көн арттыра. Бу тиз үсешне халыкара хакимиятләр дә игътибар белән күзәтеп бара. Дөньядагы иң зур 100 саклану ширкәтен бәйләүче АКШның абруйлы хәрби оешмасы Defense News тарафыннан ел саен төзелә торган Defense News Top 100 исемлеге ачыкланды. Түркиянең 5 саклану ширкәте дөньядагы иң зурлар рәтенә керә алды. Аселсан, электрон сугыш, ЛМТ һәм радар системаларындагы көче белән үсешен дәвам итте. Узган ел белән чагыштырганда 3 баскычка күтәрелгән ширкәт 40-нчы урынны алды һәм Түркиянең исемлектәге иң югары дәрәҗәле вәкиле булды. Тусаш 48-нчы урында. Җитештерү куәте һәм тиз үсеше белән аерылып торган арка дөнья саклану гигантлары рәтенә кушылып исемлектә 53-нче урынны алды. Ракета һәм хәрби кирәк-яраклар технологияләр өлкәсендә мөһим проектларны гамәлгә ашырган RocketSun ширкәте 64-нче урынга күтәрелде. Авыр корал һәм хәрби кирәк-яраклар җитештерүдә көчле булган МКЭ ширкәте 81-нче урында, исемлектәге 5 төрек ширкәтенең сакланудан алган гомум кереме 14 миллиард 900 миллион долларга җитте. Узган елдагы кебек үк Lockheed Martin исемлек башында тора. Израиль гаскәрләре мәчеттә намаз кылучыларга газ бомбасы аткан. Җирле мәгълүмат чаралары уртаклашкан видеоларда Ярданның басып алынган көнбатыш ярында Израиль армиясе тарафыннан мәчеткә аткан күз яшен чыгаручы газдан дистәләгән фәлестиннең зыян күрүе күрсәтелгән. Кичке намаз вакытында атылган газдан соң кайбер кешеләр мәчеттән чыкканда йөткерә һәм күзләрен тота, ә кайберләре намазларын дәвам итәргә тырыша. Мәчеттәге ике өлкән яшьтәге Фәлестинне газ аркасында сулыш ала алмаган һәм буылып үлү куркынычы кичергән. Джон Тернус Apple ширкәтенең гомум мөдире вазифасын үз өстенә алды. Ул смартфон базарында зур урын биләгән, ләкин ясалма фәхем өлкәсендә көндәшләреннән артта калган ширкәтне үз кулына алды. Бу Тим Кукның 15 еллык вазифасын тәмамлый. Apple компаниясының тәэмин итү чылбырын төзегән операцияләр буенча белгеч урына җиһаз эшләрен җитәкләүче инженер килә. Дүшәмбе көнне хезмәткәрләргә язган хатында Кук үзенең варисын мактап булай дип язды. Джон кебек дөньяны үзгәртә торган эшләнмәләр ясау өчен нәрсә кирәклеген аңлаучылар әз. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху 7 октябрьдәге һөҗүмнәр иртәсендә куркынычсызлык хезмәткәрләре аны аңлы рәвештә уятмаганнарын белдерде. Бу аның хатына оппозициядәге кешенең һөҗүмнәр турында алдан белгәнен әйткәннән бер көннән соң булды. Ни өчен алар мине уятмадылар? Чөнки алар Израиль премьер-министры буларак минем шундук бөтен армияны әзерлек хәленә китерергә, барлык шәһәрләрне уятырга буйырачагымны беләләр иде. Бу җәмәгатьчелектән яшерелде дип язды Нетаньяху Инстаграмда. Нетаньяху быелгы бәхәсле сайлауларга якынлашканда 2023 елның 7 октябрьдәге куркынычсызлык кагыйдәләрен бозган өчен даими тәнкыйткә душар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Дәрәдә Төркия Авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сездән белән.
0: Киендем, хәзерләндем. Тапшырларыбызны музыкаль сәхифә белән дәвам иттерәбез. Әмирҗан Ирек җырлый. Җан достым.

0: Газиде яшәүче Ая булай дип сөйли. Фәлестиндә сәясәтләштерелгән һәм җимерүгә дучар ителгән үсемлекләрнең берсе зәйтүн агачы. Ул патшалыклардан һәм шикләрдән дә борынгырак. Фәлестин җирен бүлергә тырышкан теләсә нинди картадан да борынгырак. Фәлестиндә зәйтүн агачы ул бары тик авыл хуҗалыгы гына түгел, ул мирас. Бүгенге көндә торган кайбер агачлар йөзләгән, хәтта меңләгән ел элек утыртылган. Бу мең еллык агачлар әбиләрдән оныкларга өзелмәгән шылбырда тапшырылган. Дистә йыллар дәвамында бу шылбыр һөҗүм астында. Зәйтүн агачлары тамырыннан йолкылган, яндырылган, бульдозер белән җимерелгән яки торак пунктлар һәм хәрби зоналар артында койма белән әйләндереп алынган. Соңгы 2 елда гына да Газидә миллионнан артык агач юк ителгән. Табигать белән түгел, ә зәйтүн агачының фәлестинләр өчен нәрсә аңлатканын төгәл белгән оккупация белән. Чөнки зәйтүн агачларын бетерү геноцидның тагын да нишкә үткенрәк һәм тирәнрәк үлчәме. Агачны юк итү белән яулаучы көч фәлестинләрнең истәлеген урларга, аларның көн күреш чараларын юк итәргә, уңышын һәм аларның үз-үзләрен тоту хисләрен тартып алырга омтыла. Бу халыкның аны тәрбияләгән җиргә хокукы юк дип раслауга тин. Ләкин без агач утыртуны дәвам итәбез. Без уңыш җыюны дәвам итәбез, май сыгуны дәвам итәбез. Һәрбер май шешәсе монда кемнәр яшәвен күрсәтә. Бу җирне яратучылар һәм юкка чыгарга теләмәүчеләрнең дәлиле. Зәйтүн агачы безгә ныклык белән утыртылган һәм мәхәббәт белән тәрбияләнгәнне җиңел генә тартып алып булмауны өйрәтә. Мондый ирек абстракт түгел, ул туфракта тамыр җибәрә һәм игенчеләр кулында үсә. Фәлестиндә зәйтүн агачы шаһит, ана, укытучы һәм тын гына сынау. Бу җирнең һәм кешеләрнең хәтерендә булуын искә төшерә. Фәлестиндә үсемлекләр сәяси әһәмияткә ия ди Ая һәм Затар турындагы хикәяне аңлата. Гасырлар дәвамында фәлестинлеләр традицион белемнәрне буыннан буынга тапшырганнар һәм һәр җирдә Затар үстергәннәр. Ләкин 1977 елда сионист дәүләт аны сакланган үсемлек дип игълан иткән җыюны үстерүне яки сәүдә итүне җинаят дип тапкан. Кинәт кенә җирнең үзе кебек борынгы гадәте канунсыз булып киткән. Бу тыю артындагы фәнни карашны сорау астына алырга кирәк. Традицион ризык җыю үсемлекнең яшәешенә куркыныч тудыра дигән бернинди дәлил дә юк. Фәлестинлеләр көндәлек куллану өчен әс күләмдә затар җыйган өчен акчалата җәзалар һәм җаваплылыкка тартылсалар, Израиль игенчеләре затарны сәүдә максатларында үстерә һәм сата башлаганнар. Алар фәлестинлеләр өчен җинаят дип саналган традициядән үзләре файдалана. Затар җыюны тулы тыю фәлестинлеләрнең көндәлек социаль һәм мәдәни практикасын җинаят дип саный һәм аларны зарарлы дип атый торган колониаль фикерләү рәвешен чагылдыра. Бу фәлестинләрнең үз җирләре һәм яшәү рәвеше белән мәдәни һәм тарихи бәйләнешне какшата. Бу ресурсларны контрольдә тоту омтылышы. Боларның барысына да карамастан затар җыю традициясе дәвам итте. Әле дә дәвам итә һәм күп җыючылар моны каршы тору һәм протест чарасы дип саныйлар. Бу антиоксидантларга бай үсемлек җирле халык рационының мөһим өлеше булып тора. Журналист Бисан Овда Газидә юл шатындагы диварга төшерелгән игенче портреты турында аңлата. Игенченең кулында зур кактус бар. Бисан булай дип җиткерә. Гарәп телендә кактусның мәгънәсе сабырлык һәм сабырлык ике нәрсәне аңлата. Берсе үсемлекнең үзе, икенчесе безнең чыдамлыгыбыз. Ике кулы белән кактусны кышкан игенченең бу портреты ике нәрсәгә ишарәт итә. Без сабырлыгыбызны һәм мәдәниятебезне саклыйбыз. Ни өчен мәдәният соң? Чөнки кактус Фәлестин мәдәни мирасындагы иң киң таралган үсемлек. Без бу үсемлекне өйләребез тирәсендә һәр кайда үстерә алабыз. Без үзебез һәм күршеләребез арасында диварлар яки коймалар төзүмибез. Без кактуслар утыртабыз. Күршеләребез, өебезгә килүче кунаклар аның җимешләрен ашыйлар. Израиль фәлестинләрнең һәр изен бетерү өчен кактуска каршы да чаралар күрде һәм 1948 елда яулау башланганнан соң төбәктә биек шит агачлар утырта башлады. Аның максаты чын үзенчәлекне бетерү, төбәккә Аурупача хис бирү һәм шулай итеп аны Израильле килеп урнашучылар өчен җәлеп итүчән итү иде. Фәлестинде фәлестинләр генә түгел, хәтта һава, су һәм туфрак та кышкыра. Израиль Газидә геноцид кына түгел, ул шулай ук икоцид җинаятьләрен дә кыла. Газидә кешеләр махсус һәм системалы рәвештә үтерелә икән, үсемлекләр, йөзем бакчалары, иген басулар да махсус һәм планлы рәвештә юк ителә.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.